0: ریفرنس کو میں سنیما کو دوں, اور جہاں تک پرسنل ایک تسلی یا سیٹسفیکشن کا سوال ہے تب میں شاید پریفرنس دوں تھیٹر کو.
1: تو آپ نے اسے اپنے ہی سائے کے گھٹنے بڑھنے سے پریشان کر دیا.
2: اور کیا کرتے حضور, کیا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ میں اور کوئی مل نہیں رہا تھا, اور وہ بیچارہ اتنا پریشان تھا کہ اس کے دماغ میں اتنی سی بھی بات نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس لائٹ کو کبھی آگے کھسکا رہے تھے تو کبھی پیچھے, جس سے اس کا سایہ کبھی بڑھ رہا تھا تو کبھی گھٹ رہا تھا.
3: آپ نے کبھی اپنے سایہ کو گھٹتے بڑھتے دیکھا ہے؟
2: میڈم ہم دوسروں کے سایوں کو ناپتے رہتے ہیں, اپنی فکر کہاں. مسٹر دھناج اب اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟
4: نہیں نہیں کچھ نہیں, بس
5: آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کیشف کلسی سے پہلے آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی, کیونکہ اگر ہوتی تو وہ زمین کا ٹکڑا آپ کے ہاتھوں سے نہیں جاتا.
6: میرے دوست مجھے پیار سے کے کے کے کہتے ہیں, کام کا کلسی. آپ بھی مجھے کے کے کہیں تو بہت مسرت ہوتی.
0: اور شروع میں میں یہ کہوں کہ میری مدر کو یہ رول بالکل پسند نہیں آیا, کہ وہ اپنے بیٹے کو ایسے روپ میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی. تو اس سے مجھ کو ایک اندازہ ملا کہ ہاں شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ کیریکٹر یا کردار جو ہے وہ اپنی نجی زندگی کے اوپر حاوی ہو جائے. لیکن انت میں ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی جب کوئی کردار نبھاتا ہے تو وہ اپنی نجی زندگی سے کچھ ایسے پہلو, کچھ ایسی باتیں نکال کر اس کردار کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ کیشو کلسی کا جو کردار ہے, میرے اندر جب میں نے وہ شروع کیا تھا کیریکٹر, تو میرے اندر کچھ تھوڑا سا غصہ تھا اور ایک ضد تھی میرے اندر دکھانے کی کہ میں اس طرح کا رول کر سکتا ہوں. تو یہ تھوڑا سا غصہ تھا, تھوڑی سی ضد تھی, تو میں نے اپنی زندگی سے یہ چیزیں نکال کر اس کیریکٹر کے اندر ڈال دی. لیکن میرے خیال سے وہ جو کیریکٹر ہے وہ میری نجی زندگی کے اوپر حاوی نہیں ہوا, بلکہ 5.5 سال تک اس کیریکٹر کو نبھاتے بیچ میں کبھی کبھار یہ مشکل ہوا کہ اس کیریکٹر کے اندر وہی غصہ وہی ضد اس کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے 5.5 سال تک. تو بیچ میں ایک بار میں نے اس کو تھوڑا سا ڈھیلا بھی چھوڑ دیا تھا جان بوجھ کر, اور مجھ کو لگا کہ کوئی نوٹ کرے گا نہیں. لیکن 2-3 لوگ میرے پاس آئے تھے پبلک میں سے, اور ان نے باقاعدہ مجھ کو گالیاں دی کہ یہ تم نے کیا کیا, اچانک تم نے نرم کیوں بنا دیا. تب واپس مجھے اپنے آپ کو بالکل کس کے رکھنا پڑا. تو بہت ہی دلچسپ رہا یہ سفر کیشو کلسی کے ساتھ, اور میرے خیال سے اس سفر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھ کو.
7: کھیلوں سے ٹام آلٹر کا بڑا گہرا لگاؤ رہا. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا, ٹام آلٹر جب جگادھری کے ایک اسکول میں پڑھایا کرتے تھے, ان دنوں میں بچوں کو وہ کرکٹ بھی سکھایا کرتے تھے. اگر آپ یوٹیوب پر کھوجیں تو آپ کو مہان سچن تیندولکر کا ایک بہت پرانا لگ بھگ شروعاتی دور کا انٹرویو نظر آئے گا, وہ ٹام آلٹر نے ہی لیا تھا. کھیلوں سے اپنے جڑاؤ کے بارے میں ٹام نے ہمیں بتایا تھا.
0: ایکچولی کھلاڑی بننا چاہ رہا تھا, خاص کر کرکٹ کا, تو میں اتنا اچھا کھلاڑی نہیں تھا تو میں بن نہیں پایا. اسپورٹس میں مطلب شروع سے بچپن سے اسپورٹس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے, یہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک جنون سوار رہا میرے اوپر اسپورٹ, آج بھی ہے. اسپورٹس سے, اسپورٹس کی دنیا سے, کھلاڑیوں سے بہت گہرا ہے میرا ایک رشتہ رہا ہے شروع سے بچپن سے. کرکٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے جو ہے میرا رشتہ اور گہرا ہوتا جا رہا ہے, اور لیکن اسکول میں ایسا کوئی کھیل, ایسا کوئی اسپورٹ تھا ہی نہیں جس میں میں نے حصہ نہیں لیا, اسکول اور کالج میں دونوں. اور ایک ڈسٹرکٹ لیول تک میں نے باسکٹ بال میں بھی حصہ لیا. تو باسکٹ بال, کرکٹ, ٹینس, بیڈمنٹن, کراس کنٹری, ان سارے جو کھیل ہیں ان سب میں میں نے حصہ لیا. آج کل میں کھیلتا ہوں کرکٹ, اور تھوڑی بہت رننگ بھی کرتا ہوں. میں لکھتا بھی ہوں اسپورٹس کے بارے میں, پیپرز میں, میگزینس میں اسپورٹس کے میں نے کئی پروگرامز بھی بنائے ہیں ٹی وی کے لیے, اور کامنٹری بھی میں نے دی ہے. تو معلوم نہیں اسپورٹس سے مجھے ایک ہمیشہ ایک پریرنا ملتی رہتی ہے کہ اسپورٹس جو ہے یہ ہم کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے زندگی کے بارے میں. زندگی کا سنگھرش جو ہے کس طرح لڑنا چاہیے وہ آدمی اسپورٹس سے سیکھ سکتا ہے. تو اس لیے اسپورٹس نے شروع سے لے کے آج تک مجھ کو بہت سہارا دیا ہے, سکون بھی دیا ہے, راحت بھی دی ہے, اور مجھ کو سکھایا بہت کچھ ہے اسپورٹس نے.
7: ٹام آلٹر کا تھیٹر سے گہرا لگاؤ رہا ہے, اس بارے میں انہوں نے بتایا.
0: تھیٹر میں اس لیے میں کرتا ہوں, زیادہ تر پیسے کے لیے تو میں کرتا نہیں ہوں تھیٹر. پورا جو سلسلہ ہے تھیٹر کا, ایک آپ نے پہلے دوستوں کے ساتھ پلے کو آپ نے جانچا, پھر آپ نے پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے ریہرسلیں کی, ریہرسلوں کے اندر اتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں ہر چیز میں, پھر آخر کار ایک پرفارمنس بھی ہوتا ہے وہ بھی آڈینس کے سامنے. تو ایک لمبا